0: Analiza clasică. Radio 1.
1: Вкусни кренвирши, о деликатес житница. 30 години колбасите на село Житница.